fremmed, den takt er næsten skridt, og så fik trænen forloren. Så kom jeg så for, sværsene fordamte fokus, så jeg ser andre fensteren ort. Jeg der venter, er skalter, altså